0: ẹni tó torí ìṣeré lè mi àná tó wá ní òní mi bá mi jà
1: irú
0: ènìyàn bẹ́ẹ̀
1: gba ìdájọ́
0: kíkorò olúwa
1: gba ìdájọ́ kíkorò
0: ẹjọ́ gba ìdájọ́ kíkorò
1: gba ìdájọ́ kíkorò
0: ẹjọ́ fi ìkorò
1: ẹni tó torí ìṣeré lè mi àná
0: irú ẹni kẹ́ni ènìyàn kẹ́ni
1: tó wá fi òní mi bá mi
0: jà
1: ẹni tó rí ìṣeré lè mi àná
2: kíkorò
1: tó fi òní mi bá mi jà
0: ọlọ́run wa bọ̀
1: irú ènìyàn bẹ́ẹ̀
0: jó gba ìdájọ́ ẹjọ́ gba ìdájọ́ kíkorò
1: máa dábàá rú
0: bẹ́lẹ́gẹ̀dẹ́
1: rí bẹ́lẹ́gẹ̀ bá rú bàlàdáyàbá
2: ìdájọ́ kíkorò
0: ẹjọ́ gba ìdájọ́ kíkorò
1: rà bàlàdẹ́rù bẹ́lẹ́ pọ̀sọ̀ gàdá
0: gba
1: ìdájọ́ gba ìdájọ́
2: kíkorò
0: àyàpọ̀
1: ló bàlàdáyẹ
0: olúwa
1: gba ìdájọ́ kíkorò
0: ẹjọ́ gba ìdájọ́ kíkorò
1: àmì mẹ́ta jésù olúwa wá
0: amen.
1: Mo tún bẹ̀ ẹ́ lẹ́ẹ̀kan sí ẹ sà ẹ gbàdúà ẹ gbà ẹ lẹ́ẹ̀kejì nìyẹn bẹ̀ ẹ pe orúkọ jésù ẹ pe ẹ̀mí mẹ́mọ́ ẹni tó rí ayẹyẹ mi àná tó ní dandan àfi bí bá sunkún lónìí ẹni tó ti torí ayẹyẹ mi àná tó ní dandan àfi bí bá sunkún irú ènìyàn bẹ́ẹ̀ ẹjọ́ gba ìdájọ́ ẹ torí ayẹyẹ mi àná tó ń sáré kiri pé kí n sunkún ní òní irú ènìyàn bẹ́ẹ̀ ẹjọ́ gba ìdájọ́ kó gba ìdájọ́ kíkorò ó yẹ àdúrà
0: orúkọ jésù
1: ká bàbá yìí
0: ẹmí mímọ o
1: ẹni tó ti torí jẹ
0: ẹmí mímọ ayẹyẹ mi àná
1: tó ní gbé dáadáa
0: bí gbé bá sùgbọ́n lóyún sokolo ní
1: olúwa irú
2: ènìyàn bẹ́ẹ̀
0: ẹjọ́ gba ìdájọ́ kíkorò
2: ẹjọ́ gba ìdájọ́ kíkorò
0: ẹjọ́ tó gba
2: ìdájọ́ kíkorò
1: tó ní dáadáa bí gbé bá sùgbọ́n lóyún
2: bẹ́ẹ̀
1: irú ènìyàn
2: bẹ́ẹ̀ ẹjọ́ gba ìdájọ́ kíkorò
1: ẹjọ́ gba ìdájọ́
0: kíkorò
1: jésù olúwa wá
0: amen.

0: tó ní pè níjà ojú.
1: Láti ṣàgbékalẹ̀ Charity PR Eye Care Foundation.
0: Nígbà tó tún wá gbọ́ bí tó ti rà ánú gbà. Láìsí ni ra owó.
1: Kí ló tún dúró ṣe?
0: Oríran gara.
1: Kọ́ ọmọ dẹni tí wọ́n ń fà ní tẹ̀tẹ́ fònà lójú pópó.
0: Láfi ni wọ́n máa lọ tààrà.
1: Lọ ṣàyẹ̀wò ojú rẹ̀ ní nọmba 94 opposite Unity Bank, Charity Consult Building, Yana Àgbàlá Bus Stop, nítòsí Olówó Dín Fowó Sanu Shopping Complex, Ìwòrò Ìbàdàn. Lójoojúmọ́ ni o. Aago mẹ́sàn-án àárọ̀ sí aago mẹ́rin ìrọ̀lẹ́. Fún béèrè àtàlàyé, pé 090-5444-8444. Ojúlọ́ba ara, òní dídùn mọ́ wọn lágbárí.
2: Dr. Scrap Recycle àti tamoto dìrọ̀rùn bá fún gbogbo ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ tamoto ní cash and carry no delay. Dr. Scrap ó ra lọ́wọ́ yín èyíkéyìí mọ́tò tẹ́ bá fẹ́ tà eléyìí tó dúró re ni àbí eléyìí tó ti gorí odó tòun èyí tó ti di ilé ìdọ̀tí ládùúgbò àlòkù ọkọ̀ tí tù fi tàrùkù ti ń yọ olówó rẹ̀ lẹ́nu tó ti fẹ́ sọ́ra rẹ̀ di àgbàná fún yín tòun tí ọkọ̀ tí nǹkan kan ò ṣe tẹ́ fẹ́ tà kẹ́ fi pààrọ̀ ọkọ̀ kẹ́ tún fi upgrade bó ṣe car truck Australia ipò yòówù kí mọ́tò ọ̀hún wà. Dr. Scrap ó ra lọ́wọ́ yín ẹ kàn sí wọn 090-8301-3333 090-8301-3333 090-8301-3333.

ẹ̀yin bàbá ìyá ará ọ̀rẹ́ àtàládùgbò èmi ní Blackman Akib Karim. Mo fẹ́ pè pé kẹ́ ẹ máa gbọ́ ètò lórí Lágelú FM 96.7 pàápàá lórí ètò iLife Extra Victor Pius Asubike. Ẹ gbádùn ara yín o, mo ṣèlérí.

àìlà ọmọ wúrà. Agbéra pa láti Ìbàdàn. Ó di ẹ̀gbá, ẹ̀gbá mọ Líṣàbí. Akọjá omi àdìo awọ kílà. Adolodo akúrò lólodo. Adéọdẹ́dá. A tún tẹ̀síwájú. Ó di òṣèlẹ̀. Akọjá camp.